0: Сәлем лебез. Сездән килгән хат хәбәрләрне дә укыйга әле. Сәлем, иртәнге шәйләр. Сәлем, Татарстан дип яза безнең радио тыңлаучыларыбыз.
1: Сәлем, сәлем.
0: Без дә сезне чын күңелебездән сәламлибез. Хәм Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә хәерле иртә, матур көн дип дәшәбез. Шулай ук менә Айнур исемле радио тыңлаучыбыз ул Татарстанда түгел, ул Сургуттан безгә сәламнәр юллаган. Хәерле иртә булган радиосы һәм аның тыңлаучылары. Шәйләрегез тәмле булсын. Минем исемем Айнур, мин Сургутта яшим. Хәм та-да-да-дам. Иртәгә туган көнемә әзерләнәм. Сәлам барыгызга да дигән. Айнур менә иртән иртүк. Яисә сездә сәгать ничә хәзер? Ничек итеп әзерләнәсез сез туган көнегезгә? Языгыз әле безгә.
1: Иртәгә буласыз туган.
0: Иртәгә буласыз туган көнгә. Бүген нәрсәләр эшлисез? Нәрсәләр эшләп була иртәгә буласы туган көнгә? Бүген.
1: Бәлки ул тигән мораль яктан гына әзерләнәдер.
0: Әмин қолса, бәлкі ол, мәселен, туғанларын жиярға ұйласа бекендейме, үйін жиыштырырға мүмкінейме.
1: Продукция.
0: Продукция оларға шығырға мүмкін. Нәрселер әзірлерге, нәрселер юқ, есімлік түзірге мүмкінейме.
1: Үскәмиелер.
0: Әйе-е, көршілерден тігі ошылатырған үстелер алып кірір.
1: Тоқталар, икі табуретке.
0: Әйесілеріне юрған.
1: Әйе.
0: Достар, әсіз нешік әзірленесіз, біз Ойнурдан да хәбәрләр күтіп қолабыз.
1: Әйім, әм, әгер де мұна Сургутта тыңлайлар бит, деймі?
0: Әйе.
1: Мәселен, сіздің де шетте яшаушы туғандарыңыз, достарыңыз бар дей, хамалар татар тіліне, татар музыкасына, жырларына сусаған екен аларға. Да, кеңеш ете аласыз, бізді bulgarradio.com аша илінің ілесе қайсы нұқтасынан тыңлап бұла.
0: Хәм, хәзер бит инде теге акыллы колонкалар да бар.
1: Әйе.
0: Рәхим итегез үзегезнең нинди анда сезнең Болгар радиосын кабызалы дисәгез, ул кабызырга тиеш. Кабызмаса, безгә языгыз.
1: Безнең әйтеп куйдык. Әгәр дә әйтәләр икән, күче Болгар радиосы дип. Безне куш дигәне, әлегә кушып килә булгай инде.
0: Әйе, әлегә тәртип бозганы юк булгай.

0: тарифтілер. Рейд барышында парковка қағыделерін бұзған үшін 41 электросамокат қам 5 велосипед штраф стоянкаға жіберілген. Құқық бұзушыларға қарата административ іш қозғатылған. Быйыл республиканың барлық 45 муниципаль бірәмлігінде балалар һәм яшөспірләр өчен 192 профильле һәм тематик жәйге смена узачак. Алар алдынғылар хәрәкәте тарафыннан оештырыла. Татарстанның барлық жәйге лагерьларында алдынғылар көне узачак. Шулай ук 800 бала Алексеевск районында Биләр форумы алдынғылар бәйгесендә һәм 3000 бала һәм яшөспір «Ура ауылға» проектында катнашачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында алдынғылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов белдерде. Толырак алдағы язмада.
1: Алдынғылар хәрәкәте сменалары районнарда балаларны сауықтыру мәктәп яны һәм палаткалы лагерьлар базасында узачак. Гомумән алганда аларда 13 меңнән күбрәк бала катнашачак. Лагерьларда балалар өчен кызыклы программалар әзерләнгән. Алар хәрәкәттә бул уенында кичке чараларда катнашачак, кызыклы шәхес белән очрашачак. Тематик дискотекалар оештырыла. Сменаларда катнашу өчен мәктәптәге казанышларыңны күрсәтеп, гариза бирергә кирәк. Хәрәкәт күрше халыклар белән дус тату яшәү яклы. Шул максаттан 1 июльдән 5 июльгә кадәр Саранскида Татарстан-Мордовия төбәгара балалар яшьләр форумы уза. Анда ике республикадан 14-17 яшьлек 110 үсмер катнашачак. Тимур Сулейманов белдерүенчә, 3-нче ел рәттән Татарстан рәисе карамагындагы туган телләр комиссиясе ярдәмендә «Ура авылга» проекты тормышка ашырыла. Быел балалар 45 авылда татар, утмурт, чуваш, мари халыкларының милли гореф-гадәтләре, мәдәнияте белән танышачак.
2: 1-нче елны 5 район, үткән елны 10 район булса, быел инде 15 районда татарча, чувашча, мари телендә, утмурт телендә без бер атналык лагерьлар оештырабыз. Димәк, әти-әниләр балаларын кайтара туган авылларында, аларны анда көтеп кала әби-бабай. Әмма дә ләкин еш кына эшләргә хәзер яраканлыкларым белән шаккатып карыйлар бер-берсенә, бер яктан әби-бабай, икенче яктан балалар. Без сезгә ярдәм итәбез.
1: Биләр форум алдынгылар җәйнең мөһим вакыйгасы булачак. Анда 12 яшьтән 17 яшькә үсмерләр катнашачак. Форум 27 июньнән 3 июльгә кадәр Биләр авылында уза. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 11 июньнән 14 июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казансуда кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте тыела. Татаринформга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, чикләү елганың Казан чикләрендәге өлешенә, ягъни Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр билгеләнгән. Казанның Уникс командасы баскетбол буенча ВТБ Бердәм Лигасы финал сериясының беренче матчында Мәскәүнең ЦСКА командасына 91-63 исәбе белән оттырды. Хәзер сериядә исә 1-0 ЦСКА файдасына. Командалар икенче матчны иртәгә Мәскәүдә үткәрәчәк. Чыгарылышыбыз ахырында кайгылы хәбәр. Шәхри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров вафат. Ул 2014 елдан 2019 елга кадәр Идел журналы редакциясен җитәкләгән, 2019 елдан ул Идел журналының баш мөхәррире итеп билгеләнгән иде. Аның белән хушлашу бүген Татмедиа агентлыгында иртәнге сәгать 10-да була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери Лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 3 июнь, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
2: Кушкар.
1: Кешеләрнең фикерен тыңлый белегез, бу сезгә яңа мөмкинлекләр ачар.
2: Үгез бозау.
1: Алга таба адым ясарга курыкмагыз, үз кешегезгә ышанагыз.
2: Игезәкләр.
1: Тирән фикер йөртү яңа ишекләрне ачар. Бүген алынган белем тиздән сезгә кирәк булачак.
2: Кысла.
1: Куркыныч авантюралардан һәм шикле акча кертүләрдән качарга кирәк.
2: Арыслан.
1: Сөйләшүләр алып бару һәм килешүләр төзү өчен бик уңайлы вакыт.
2: Кыз.
1: Кичкенә детальләргә дә игътибар итү зур хаталардан саклап калыр.
2: Үлчәү.
1: Якыннар белән аралашу сезгә энергия һәм илһам бирер.
2: Шаян.
1: Якыннарыгызга күбрәк игътибар бирегез, аларның ярдәмен кабул итегез.
2: Укшы.
1: Сүзләрегезне

0: Bozarlıların ihellerdə ikən deyib açdıq biz kompüterini Yandex portalını həm ən birinci kuzgaş olundum da Островский һәм Нурсултан Назарбаев урамнары кисешкән урында ЮТХ тамгасы һәм әлбәттә шул сәбәпле бүкү җыелган аңсыз инде берничек тә булмыйдыр. Тагын
1: Николай Ершов урамында монда юл цикляндыру эшләре бара дигән тамгалар бик күп дуслар, шуңа күрә аеруча игътибарлы булсагыз иде.
0: Жиңу проспектында шулай ук бүкі жамағат башланып китау академик Губкинам урамы белән кисешкән урыннан һәм шоқты жиылған мында. Әйем. Һәм теге шоқты деп әйтерлігі де юк шекілді инде. Бары тек үш бал ғына.
1: Үш бал болса да урамнар соры. Әйме?
0: Соры һәм урын-урыны белән қызыл. Мәсәлән, Абиәтлеш районында Тед һәм Кыпылов урамнары кисешкән ноқтада деп әйтегенде қызыл, һәм аннары ян-яққа біраз сарғайып таралам. Максимов, Петр Виттер урама, ики юнәлешті де бүкілі, әміне кварталдан Авет үлішке таба барған үлішінде анда юл цикляндыру тамғасы тұра, һәм анда ул шақты инде, көптен анда юл цикляндыру бар, анда юл тарайған, шуңа көре, әгер де кварталдан Авет үлішке барасы бар екен, милледан баруына сайлауны кулайрак деп сайлыйм Петр Витрага караганда.
1: Хөрмәтле дуслар, сездән сәламнәр бик күп. Аларны без киләсе сәгатьтә укырбыз. Тик менә шундый хәбәр дә бар әле. Опаста радио сөйләме кишәдән бирле даими тыңлаучыгыз дигән рәхмәт бик зур хәбәр итүгезгә. Без техникларга җиткерербез.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Давлян.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Татарстанда кіші өлшемлі судналар үшін навигация сезонын ұзайттылар. Қазанда Тәбриз скверін түзіклендіру проектін тәқдим етешекләр. Әхәзір толырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рустам Миңнахановның М7 индустриаль паркында Россия эшмәкәрлеге көне уңайынан эшмәкәрләр белән очрашуы көтелә. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казан халкына Тәбриз скверын төзекләндерү проекты тәкъдим итәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Проектны эшләүче команда шәһәр халкы тәкъдимнәрен исәпкә алып эшләнгән яңартылган төзекләндерү концепциясен тәкъдим итәчәк. Очрашу бүген 18 сәгать 30 минутта Восстание һәм Декабристлар урамнары кисәлешендәге Тәбриз скверында узачак. Быйыл Анапада капиталь ремонттан соң Приазовец лагере ачыла. Ул Ботнада Татарстаннан килүче 140 баланы кабул итәчәк. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Быйыл Краснодар краенда Татарстаннан 3500 бала, Кырымда 2000-дән күбрәк бала ял итәчәк. Артык һәм Бөркөткәй бөтен Россия балалар үзәкләре 772 алдынгыны кабул итә. Министр әйтүенчә, лагерьларда балаларның сәламәтлеген һәм иминлеген соклауга үстенлек бирелә.
3: Менә Акбар Салят нигезендә Фароста һәм дә инде Салтера дигән лагердә ул алушты артында урнашкан лагерь. Әлбәттә, Кырым турында бик күп мәгълүмат чыга, төрле мәгълүмат. Безнең куркыныч ягыннан шартлар каралган, чөнки анда безнең военный барда урнашкан карап торалар. Һәм дә инде һәр бер лагердә инструкция каралган. Анда безнең балалар гына түгел Кырымда, анда Кырым балалары да бөтен илдән җыелып торган балалар ял итә. Шуңа күрә Кырымга аерым игътибар. Әтиәнеләр тыныч кына эшләп, балалар матур гына итеп ял итсеннәр.
2: Быел Анапада капиталь ремонттан соң Приазовец лагере ачылачак. Ул бу атнада Татарстаннан килүче 140 баланы кабул итә. Әлеге шәһәрдә 2024 ел ахырында Кара диңгезгә мазут агып, су пычранган иде. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе башлыгы Марина Патяшина белдерүенчә, Роспотребнадзор сайтында су һава чисталыгына кагылышлы бөтен мәгълүмат бар. Ком һәм су сифатына үзлексез күзәтү ясала. Миндә булган мәгълүматкә караганда, балалар өчен куркыныч юк, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда кеше үлчәмле судналар өчен навигация сезонын узайттылар. Әгәр әлеге ул 1 ноябрьгә кадәр булса, хәзерге кагыйдәләр буенча сезон 10 ноябрьгә кадәр озайтылды. Төбәкнең суб объектларында кеше судналардан файдалануның яңа кагыйдәләрен Татарстан министрлар кабинеты раслаган. Документ бу елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Шығарылышыбыз оғырында қойғылы хабар Шахри Қозан газетасының баш мұхарері Радик Сабиров офат. Бұқақта Татмедиа акционерлық жәмғияты генерал директора Шамил

0: Хәйерле иртә дибез, дуслар. Сәләмлибез сезне. 3-нче июнь, чәршәмбе иртәсендә инде 9:08 минут безнең радио тыңлаучыларыбыз сәламнәрен җиткерә. Һәм менә нишләп тирәле безнең кайбыш якларында да радио бүген эшләми ди. Дуслар, рәхмәт бик зур хәбәр җиткерүегезгә, техникларыбызга әйттек. Тиз арада сез дә безне ишетерсез һәм без дә сезнең барлыкны тоярбыз дигән өметтә калабыз.
1: Әйе, менә шундый аралашу ысылы булып торганда үзе бер рәхәт бит әле ул. Шуңа күрә әйтер фикер теләкләрегез булса, гүзерләрегез булса, языгыз 8-9-17-85-55-91-5 Макста аралашабыз, яме?
2: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Общество с ограниченной

0: кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: Орша муниципаль районы башлығы Хисамидзинов Алмазға дреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңілден Сабан туйы бейрәмі білән құтлый. Бу матур һәм ямлы бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Арша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Арша шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз. 2026 ел яшәү юк.
2: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җир биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабан туена көтеп калабыз.
1: 2026 ел яшәү юк. Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рөстәм Асадуллин.

0: Артистлар шығышы күтілі. Бейрамгә рәхим итегіз.
1: 2026 ел ешекләу юк.
2: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй бейрамы білән қайнар күтлей. Сабантуй ул татар милләтін танытушы, аның рухи бірдәмлігін арттырушы, күп еллы тарихы болған милли йола, хизмет һәм дуслық бейрамы. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Опаста үтәчәк милли бейрамда театрлаштырылган тамаша, күреш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе уйыштырылачак. Күлдән балық тоту кебек кызыклы уенда үткәреләчәк. Сабантуйын районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габділхак улы Жиханшин.
1: 2026 ел, яшекләү юк.
3: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландырши Ханшина. Жоғары оқу йұртларына қабыл ету компаниясы ақырына үстеме орындар барлыққа келерге мүмкін. Россия халықларының әдеби шедеврлары сериясында Муса Жәлел томы шығарылашақ. Қазір толығырақ. Бүгін Татарстан Рәйісі Рөстәм Миңнехановның Россия эшмәкәрлеге көне уңайынан республика эшмәкәрләре белән очрашуы көтелә. Очрашу Яшел Үзән районындағы М7-2 индустриаль паркында була. Бу хакта рәйсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген шулай ук Яшел Үзәндә Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышы була. Биредә республикадагы иҗтимагый киңлекләрне тәртипкә китерү программасының үтәлеше, безнең ишек алды программасының тормышка ашырылуы хакында фикер алышачаклар. Шахри Қозан газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров белән хушлашу мәрәсиме бүген Татмедиа агентлыгында сәгать 11-дә була. Хәбәр иткәнебезчә, Радик Сабиров кичә кич кинәт вафат булды. Бу хакта тулырак хезмәттәшебез Шахри Қозан газетасы журналисты Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
2: Шахри Қозан газетасы гаиләсе бүген ятим калды. Төнле баш мөхәррир Радик Рәшит улы Сабиров кинәт вафат булды. Һәрберебезне барлап, үз итеп коллективыбызны бер йодрыкка туплап торган редакторыбыз май аенда гына 47 яшен тутырган иде. Радик Сабиров төрле елларда безнең спорт газетасында, мәгариф журналында, Интертат интернет басмасында эшләде. 2014 елдан ул Идел журналының баш мөхәррире булды. Ә 2019 елның 20 июненнән исә Шәхри Қозан газетасын җитәкләде. Шәхри Қозан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илдар Габидуллин сүзләренчә, ул коллективны җыеп торучы, кешенең хәленә керә торган җитәкче иде.
3: Бик авыр хәл. Суга төшкән шикелле югалттык. Әле кичә генә беренче полосага фотолар эзләп мәш килгән идек. Чыннан да бик яратып эшләде эшен. Коллективны яратты, тормышны яратты. Безнең өчен көчле шәхес, көчле җитәкче булды. Урны җимахта булсын.
2: Радик Сабировның якын дусты, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Илназ Фазуллин да бу бик зур югалту ди.
4: Студент заманнарыннан бирле без аның белән таныш, дус булдык. Коллегаларыннан берсеннән дә аның турында начар сүз ишетмәсең, бик кешелекле, итагатьле, җаваплы җитәкче булды, җитәкче буларак дус буларак инде ышанычлы. Һәр вакытта да ярдәме килергә әзер кеше иде. Радик дустымның урыны җәннәттә булсын. Без аны һәр вакытта да истә торабыз.
2: Радик Сабировның туганнары, дуслары һәм хезмәттәшләренең тирән кайгысын уртаклашабыз.
1: Россия югары оқу йортларында қабыл ету компаниясының ақырына үстеме бюджет орыннары барлыққа келерге мүмкін. Бұл хақта Россия фән һәм югары білім министрі Валерий Фальков рус тілінә һәм Россия халықларының тілләренә ярдәм итү советы ултырышында белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, быел университетларға беренче тапкыр буш орыннарны яңадан бүлү хокукы бирелә. Бу яңалық вузларға абитуриентлар мәнфәгатьләрендә буш орыннарны тизрәк бүлергә мөмкинлек бирәчәк дип аңлатты министр. Муса Жәлил әсәрләре белән томны Россия халыкларының әдәби шедеврлары сериясендә чыгарылачак. Аны фәнни әзерләүне ел ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Ә китапны чыгару һәм аны тарату киләсе елда көтелә. Сериядә барлыгы ил халыклар әдәбиятына багышланган 20 том чыгару күздә тотыла. Басман әзерләү эшләрендә Казан галимнәре, шул исәптән КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры, Россия фәннәр академиясенең Россия халыкларының туган телләре һәм мәдәниятләре үзәге җитәкчесе Рәдиф Җәмәлетдинов катнаша.

0: Хәйерле иртә дибез, яңа сәгатьтә сәламлибез сезне, дуслар. 10:09 минут. 3 июнь, шәршәмбе иртәсе. Рустам, кай югалдың? Коясың?
1: Мин кереп киттем әле, Макса карап, теге тема туктаган микән дип. Әйе, килешкәннәр инде, димәк, син теге бирген җавапны ошатканнар булган.
0: Ошатсалар да, ошатмасалар да, ул мине әйткән сүз түгел бит инде. Ул шулай тәкъдим ителгән, без аны җиткерүче генә.
1: Әйе. Ку канат булды бит инде, әйме? Әлегә ул канатларын салып торды балалар каникулда иде. Әйе.
0: Рәхәтләнәләр балалар. Исәнмесез Болгар радиосын алып баручылары. Күңелеңне биреп эшләү кешене дәртләндерә дигәннәр менә шушындый җылы сүзләрдә җиткергәннәр. Әйе, шуннан да әгәр син эшеңне яратып эшлисең икән, син бер көндә эшләмәгән кебек тоелачаксың дигән сүзләр юкка түгелдер.
1: Менә күңелне килешәм әлбәттә. Тик күңелне бирү, әйме, ничек әйтәм, күңелне бирү. Ау күңелне бирүне капларлык була микән соң менә эштән сиңа тиге тиге рушалты әйткәндә инде отдача.
0: Әгәр дә син яраткан эшеңдә булсаңмы, һәм аңа түләмәсәләрме? Син шул хактамы?
1: Юк, тиге компенсация итәрлек микән күңел бирене дип кенә сорыйм инде менә. Бөтен кеше дә шулай микән ул менә? Канәгат микән халык?
0: Миңа калса, кешенең нинди дә булса, теге акча запасы булырга тиештер. Күңелен биреп, рәхәт итеп кенә эшләргә теләсә, әгәр дә. Ул болай гына була торган эш түгелдер. Менә безнең чорда, ну, төрле кеше бар әлбәттә. Тик менә барыбер дә акча булсын өчен кешегә яратып кына түгел, ә тырышып булсын дип эшләргә дә кирәктер. Ну, белмим, бу минем фикер.
1: Уйларга кирәк әле моны. Уйларга кирәк.
0: Әйдә, шәй уйлайбыз.
1: Әйдә әле. Шәй исән аны уйламасаң да ярый инде. Онытыла инде ул бөтен уйлар.
2: Зәринә Хәсәншина.

0: Күніңіз, таңғы шайларыңыз сәмілі болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Эльвира, тегі сұрау хаман тынығылық бермей екен бе әлі.
1: Нәрсені?
0: Кішінің қонаты нәрсе ол деген. Мына мында бір радио тыңдаушымыз былай деп ұстап қойған бізге.
1: Нәрсе деген?
0: Оқуның да, махаббатның да басында қиял тұра. Яхшы оқысам деп қияллана бетті деген. Тәке қиялға...
1: Юк, сезнең фикрегездә дөрес, аның да булуына урын бар.
0: Тик
1: кичкенә вакытта бала бит әле ул хыяллана белми, ул укуны, аң белем алырга кирәген, тәрбияне аңа әти-әнисе сиңдерә башлый.
0: Медсестра, укытучы, пожарный, тракторист буларак хыялланган, ул хыялланса да.
1: Ул ансы бераз үсә башлагач, әле кичкенәдән аңа аң белемне менә йөрергә өйрәтүне, атлап йөрүне, беренче авазларны, хәрефләрне барысында әнисе үйрәтә, ул да белем, уку дигән сүз түгелме соң? Анысы да бар.
0: Ай, тәки барып чыгарды.
1: Мине?
0: Ай, тәки барып чыгарды.
1: Юк, ул әйтмәдем. Кара әле, Рөстәм, монда бер хәбәр бар. Мин аны укымыйча да булдыра алмыйм. Укысам да булмый. Чөнки ул җырлы сәламгә килә торган котлау хаты.
0: Кагыйдәләр бар бит инде, кагыйдә, кагыйдә инде.
1: Әйе, шуңа күрә мин котламыйча гына сәлам итеп җиткерсәм, миңа каршылыгы булмасмы моның?
0: Укып кара.
1: Ничек укып карыйсың инде деген? Ничек үзгәртеп чыгасың? Хәерле иртә, иртәнге шәйләрем. Сезгә уңышлы эш көннәре, саулык, сәламәтлек теләп калам дип башлана әлеге сәлам хаты. Рәхмәт бик зур. Кыңгыраулы гармон төркемендә оста тальянчы, гармончы, баянчы Мөдәрис абый Габдрахманов бар икән.
0: Әйе.
1: Ул шундый оста ди. Ул шундый булган ди. Ул Балтач районы бер баш сәрдегәнендә яши ди. Әйе, ғаләмәтті инде. Хәм шул Мөдәрис абый бүген әлі әйбәт кіші болуына үстеп матур тіләкләр дә қабыл итәді.
0: Мақтау сүзләр дә мақтайлар инде бүген аны.
1: Тек Мөдәрис абый, бүген генә түгел, һәр вакыт үзегезнең кадерле һәм хөрмәтле икәнегезне тоеп, әйбәт кіші икәнегезгә менә шын күңелдән рәхәтләнеп, кинәнеп, сөенеп яшәргә язсын сезгә, яме? Шәмәрдәннән гармунчы биюче төркемдәш Руфина нәшлай сәләмнәрен җиткерде.
0: Җиткердек сәләмнәрне.
1: Кабул итеп алдыгызмы?
2: Лилия Римадинова.

Иртәнге шәйләр сезне сәләмли дуслар, сезнең белән бергә бүгенге көнне дә башлыйбыз. Иртән кояш иде, хәзер ничектер яңгыр яварга ниятләп торгандай күкне. Булытлар каплап алды.

0: радиосында реклама.
1: Болташ муниципаль район башлыгы Рамил Рашид улыны Тфуллин барлық Татарстан халқын һәм болташлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нықтару сайтында 16+.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ришат Фазлиахмәтов.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда башланғыш сынып оқытушылары жетмей. Бүгін Қазанда китап фестивалі өзашақ. Әхәзір толырақ. Татарстанда математика, рус тілі, шет тілләр, физика, информатика, тарих, биология, химия һәм башлангыч сыныфлар, шулай ук балалар бакчалары тәрбиячеләренә ихтыяҗ зур. Бу хакта Татар-информга мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләгән. Аның сүзләренчә, быелгы уку елы башында укытучыларга ихтыяҗ 2000-нән артып киткән. Бигрәк тә Казанда һәм Чаллыда, Түбән Кама, Биектау һәм Лаеш районнарында педагогларга кытлык зур. Ләкин бер генә мәктәптә укытучысыз калмады. Педагоглар кытлыгы мәсьәләсе эшкә педагоглар көлиятләренең өлкән курс студентларын җәлеп итү хисабына хәл ителә, диде министр. Илсур Хадиуллин ачыклык керткәнчә, укытучылар җитмәү хезмәт хакы белән дә бәйле. Аларның минималь хезмәт хакы 18 сәгатьлек эш өчен 28 мең сумга да тулмый. Шул ук вакытта өстәмә сәгатьләрне категория, эш стажы түгәрәкләр алып баруны исәпкә алганда уртача хезмәт хакы 70 мең сумнан артып китә, диде министр. Бүген Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов Россия эшмәкәрлеге көне уңайыннан республика эшмәкәрләре белән очраша. Чара Яшел Үзән районындагы М7-2 индустриаль паркында уза. Бу минутларда кунаклар паркның эшчәнлеге белән таныша, урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Ландыш. М7-2 индустриаль паркы яңа сәнәгать мәйданчыгы. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эшне йөк күтәрү, транспорт җиһазларын җитештерүче ширкәт эше белән танышудан башлады. Шулай ук биредә резидентлар күргәзмәсе урнашкан, рәис парк эшчәнлеге белән танышканнан соң эшмәкәрләр белән очрашачак. Татарстан сәнәгать сәүдә палатасы җитәкчесе Шамил Агиев белдерүенчә, бүген эшмәкәрләр ләргә җиңел түгел, алар үзләренә федераль үзәктән күбрәк ярдәм көтә ди ул.
3: Хаша бигбәе сорау юк. Хуялар мәсәлән, кешеләргә барылар курсап. Сайдашлар ничек эшләргә, ничек торырга бу вакытта. Ну без үзебез Татарстан алга булыр урап эшләрбез.
2: Очрашуда салым үзгәрешләре, ташламаларны саклау, бизнеска шул исәптән махсус хәрби операция ветераннарына өстәмә ярдәм чаралары, һөнәрчелекне үстерү турында фикер алышачаклар. Ландыш.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Казан аэропортында 7 рейс тоткарлана. Онлайн табло мәгълүматлары буенча 5 самолет соңга калып китәчәк. Рейслар Хургадага, Нальчикка, Петрозаводскига һәм Казаннан Санкт-Петербургка ча. Шулай ук Нижневартовск, Санкт-Петербург һәм Нальчиктан Казанга кайтучы авиарейслар да тоткарлана. Росавиация мәгълүматлары буенча моның сәбәбе Россиянең берничә аэропортында очышларга чикләүләр кертелү. Бүген Казанда китап фестивалі узашак, ул башкаланың балықшы скверында һәм 26-нчы китапхана филиалында кишке 5-тә башлана. Программада «Ля Примавера» оркестры һәм шәһәр филармониясе артистлары чыгышлары, иҗади истаханәләр, тематик күргәзмәләр, балалар өчен интерактив уеннар каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы. 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. И дөнья, ләззәтле сенең һәр көнең, тылсымлы һәр узган мизгелең. Тик зинһар, әкрен әйт, әз генә тормышның йөгерек тизлеген. Халисә Шерменнең әлеге шигъри юллары белән башлап җибәрергә уйладым бүгенге эфир сәгатьләрен. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Тулып 7 минут башкалабыз. Казанда сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгилдән сезгә кайнар сәлам. 3 июнь бүген. Әмма инде бүгенге көн менә ничек тә тиз узып китмәвен теләсәк тә, ул барыбер үз агымы белән барачак. Иң мөһиме нәтиҗәле үтсен. Әлеге көнебез һәм әлбәттә инде матур гамәлләр белән үрелеп барсын. Һәрберебез дә сау-сәламәт булыйк.
1: Чулпан Әхмәтҗанова.

Хәр бер безнең дә барган җирендә юллары уңсын, һәм инде юлында бары тик яхшы кешеләр, һәм инде киң җилкәсен куярда ярдәм кулын суза алырдай кешеләр очрасын, һәм үзебездә нәкъ шундый булсак иде. Дуслар, һәр башыгызны да хәерле көн белән дип эндәшеп, котлыйм бүгенге көн белән, бүген 3 июнь. Чәршәмбе көне һәм бүген бөтен дөнья велосипед уйлап табылган көн. Бөтен дөнья велосипед көне билгеләп үтелә, уйлап табылган көн түгел. Һәм шулай ук инде бүген чалма баш чәчәге көне, чалма гөл. Бу җырны бүген яңгыратсак бик тә урынлы булыр. Һәм шулай ук инде парашют туган көн һәм кыш көне яуган карны искә алу, искә төшерү көне икән. Менә шулай. Һәм тагын шулай дип яшик, бүген мәхәббәт барысын да җиңә дип яшәй торган көн икән. Ничек кенә булмасын, күңелебездә мәхәббәт яшәсен. Мәхәббәт һәркемне дә яңа җиңүләргә, яңа эшләргә, яңа батырлыкларга этәреп торсын.

0: Ишугалды лагере эшләячәк. Республикада балалар сәнгать фестивале уза. Ә хәзер тулырақ. Бу минутларда Татмедиа агентлыгында Шахри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров белән хушлашу мәрәсиме уза. Хәбәр иткәнебезчә, ул кичә кич кинәт вафат булды. Хөнәри эшчәнлеге елларында Радик Сабиров безнең спорт газетасында, Мәгариф журналында һәм Интертатта эшләгән, 2014 елдан Идел журналын җитәкләгән, 2019 елдан бирле ул Шахри Казан газетасының баш мөхәррире булып эшләде. Болгар радиосы Радик Сабировның туганнары, дуслары, хезмәттәшләренең тирән кайгысын уртаклаша. Татарстанда 4 бала атасына алимент буенча 800 мең бурычы өчен җинаят эше кузгатылган. Тукай районында яшәүче иратны административ җаваплылыкка тартканнар һәм мәҗбүри эшләр билгеләнгәннәр. Әмма ул нәтиҗәләр ясамаган, шуннан соң аңа карата җинаят эше кузгатылган. Ул гаебен тулысынча таныганнан соң суд карары белән иратка 6 ай төзәтү эшләре билгеләнгән. Бу хакта Тукай районы судының матбугат хезмәте хәбәр итә. Республика районнарында 3-нче ел инде безнең ишегалды лагере эшләячәк. Проект быел Казанда да тормышка ашырыла. Алдынгылар хәрәкәте төбәк җитәкчесе Тимур Сулейманов журналистларга белдерүенчә, ишегалларында әйдәманнар көн дәвамында 4-5 сәгатьлек программа белән чыгыш ясый. Аларга үсмерләр дә булыша.
1: Аның өчен шулай ук яшь үсмерләр арасында әйдәманнарны әзерлибез. Бер шундый ишегалды лагере өчен 3-4 кеше әзерләнә. Берсе инде студент булган, 18 яшьтән уларак булган әйдәман, ә калганнары яшь үсмерләр. Менә алар барлык дворда рәхәтләнеп күңел ача торган балалар өчен файдалы, кызыклы уеннар оештыралар. Бу безнең приоритетның берсе. Һәм әлбәттә бу эшне без быел да оештырабыз. Шулай ук парталарда да шул эшне алып барабыз. Парталар дирекциясе белән берлектә.
0: 11 июньнән 14 июньгә кадәр триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру вакытында Казан суда кеше үлчәмле һәм спорт җилкәнле суднолар хәрәкәте тыелачак. Татаринформга Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, чикләү елганың Казан чикләрендәге өлешенә, ягъни Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр билгеләнгән. Татарстанда «Минем әти каһарман» Республика балалар сәнгать фестиваленә старт бирелде. Анда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге махсус хәрби операция сугышчыларының балалары катнаша ала. Яшь рәссамнарның иң яхшы эшләре сентябрь аенда Татарстан милли китапханәсендә йомгаклау күргәзмәсендә тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Чалма гил турында әйтеп узыйм әле. Чалма гил узган елны нәкъ шушы вакытта чалма гил турында сөйләгән идем. Ул ялкыннарына туры килгән иде. Пион чәчәге ул. Чалма гил кемнәрнеңдер бик яраткан чәчәкләрнең берсе. Һәм нәкъ менә шушы чалма гил чәчәге турында сөйләгәннән соң нәкъ менә әлеге җыр туды да инде. Татар эстрадасында әлеге җыр тыңлап та бик күп қораулар, бик күп тыңлаулар, һәм тыңлаучыларыбызның, күп кенә тыңлаучыларыбызның яраткан чәчәгенә дә әйләнде, хәтта дип әйтсәк була. Һәм кайбер бәйрәмнәрнең хәтта ул төп символы да, мәсәлән, акварель дигән матур бәйрәмнең төп символы, бәйрәмнең символы менә пион чәчәге, ягъни чалма гөл. Әмән әлеге чәчәк бик озак тормый, һәм инде аның исе күпләрне парфюмерияда чынлап та башларын әйләндерә дип тә әйтәләр. Гомумән, чалма гөл чәчәген изеп бүлмәгә алып кергәннән соң, йоклый торган бүлмәдә аеруча калдырырга ярамый икән.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, йолқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк ұшырай торган дару үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімлекләр Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дару үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Әдәби укулар. Фәнисә Рулин. Яфраклар җиргә таралган. Яфраклар җилдә оча. Йөзләрең нигә каралган? Эшләрең нигә пыша? Тимәләреңне шишкәнсең, күлмәгең тормәллә. Күкрәкләреңә сыймаслык хәсрәтең бармәллә. Өзелгән яфрак шикелле бәрелмә, сугылма син. Башыма кайгы килде дип тормыштан суынма син. Яфракны җилләр таратыр. Яфраклар бетәр әле. Каршыңа шатлык килмәсме? Башыңны күтәр әле.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстан рәйісі республика шмәкерләре белән ұшыраша. Илья Сафонов Ақбарстан китә һәм Ванкуверга күчә. Ә хәзер тулырақ. Бүген Татмедиа агентлыгында Шәхри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров белән хушлашу мәрәсеме узды. Хәбәр иткәнебезчә, ул кичә кич кинәт вафат булды. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков сүзләренчә, татар журналистикасы өчен бу зур югалту.
3: Хөрмәтле коллегалар, дуслар, көтмәгәндә аяк өстендә безнең дустыбыз, коллегабыз Радик безнең арадан китеп барды. Кеше белән ул әтиенесен каршы алган моментта машинада, һәр вакытта аның кулында телефон, Аллаһ теле шулай насыйп иткәндер инде. Ул янып, тулысы белән эшкә бирелеп яшәде. Иртәдән кичкә кадәр ялсыз, ниндер азарт белән бирелеп, эшне яратып, чын мәгънәсендә шын журналист, зур журналист. Безнең коллектив Татмедиа, Татарстан журналистлары арасындагы иң көчле журналист Радик китте арабыздан. Әлбәттә, бу әйтеп бетергесез югалту. Яш килеш иң актив вакытта, иң эшне булдыра торган вакытта арабыздан китте. Менә монда бүтән коллегалар җыелды, күпме халык, бүтән Татарстаннан кешеләр килгәннәр бүген. Журналистлар гына түгел, көрәшчеләр дә бар. Ул менән туганнары, дуслары. Бүген инде Аксубайга аны без озатабыз.
2: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия эшмәкәрлеге көне уңайыннан республика эшмәкәрләре белән очраша. Чара Яшел Үзән районындагы М7-2 индустриаль паркында уза. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Бүгенге катлаулы икътисади шартларда эшмәкәрләргә дә җиңел түгел, ләкин шуңа карамастан алар күңелләрен төшермәй, алар эшләргә тели. Махсус хәрби операция ветераны Илдар Акбулатов очрашуда үз компаниясенең зур субподрядчы булырга теләвен әйтте. Рөстәм Миңнеханов аңа һәм башка ветераннарга һәр вакыт ярдәм булачагына ышандырды. Төпле кадрлар әзерләүдә дә булышачаклар. Һөнәрчеләрне борчыган сорауларда бар, аны рәискә Алия Сәйдгәрәева җиткерде.
5: Безгә регистрация кирәк булган наименование места происхождения и географическое указание дигән. Аның затратлары бик күп. Бүгенге көндә бу спошыны 37 меңнән алып тора бәясе, ә патентный поверенныйны 150 меңнән. Шуңа күрә без инде Рөстәм Нургалиевич безгә белән ничек ярдәм итмәс микән хезмәтчеләргә? Субсидирование булмасмы, бәлки компенсация части затрат для их регистрации дигәндек.
4: Рөстәм Миңнеханов алға табада брендларына тіркәу бойынша нәтижәле эшне дәвам итәргә кушты, бераз акча түләмичә булмас инде дип тә шаяртты. Очрашуда яңгыраган күп сораулар шунда ук шишелешен тапты, кайберләре эшкә алынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бүген төп

0: Бұрыш біздің иқтисадны соқлау, іш орындарын соқлау, һәм ішмәкәрлікні яқлау. Яңалықлар қызметі үшін Люция Шәрәфиева.
1: Рәхмәт, Люция, біз дәуам итәбез. Бүгін Қазанда китап фестивалі узайшақ. Ул башқаланың Балықшы скверында һәм 26-нчы китапхана филиалында кешке 5-та башлана. Программада «Ля Примавера» оркестры һәм шәһәр филармониясы артистлары чыгышлары, ижади истоханәләр, тематик күргәзмәләр, балалар өчен интерактив уеннар каралган. Ақбарс хоккей командасының хөҗүмчесе Илья Сафонов Ванкуверга күчә. Ул милли хоккей лигасында чыгыш ясаучы Ванкувер белән 1 елга 2 яклы контракт төзегән. Бу хакта Төньяк Америкаларының матбугат хезмәте хәбәр итә. Узган сезонда Сафонов континенталь хоккей лигасы даими чемпионатының 68 матчында 33 очко җыйды. Шулай ук Ақбарсқа Гагарин кубогы плей-оффының 20 уенында 9 очко җыйып финалга чыгарга ярдәм итте. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 56 тиен, евро 84 сум 61 тиен, юань 10 сум 73 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 18 градустан 23 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.

0: Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Ирекан хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр, кичен 8-дән 9-га кадәр Болгар радиосы киңлекләрендә җырлы сәлам тапшыруы. Бу тапшыруда без сездән килгән котлауларны, тәбрикләүләрне укыйбыз. Котлаулар безгә bulgarradio.com сайты аша һәм 42015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына килә. Һәм әлеге минутларда инде сез сәламнәрдә юллый аласыз 89178 555-91-5 бу безнең Макс мессенджеры. 3 июнь көнне туган һәркемгә дә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, кояшлы матур аяз көннәр, күк йөзегез һәр чакта да якты булсын, аяз булсын, йортларыгызда әлбәттә инде бары тик мәхәббәт һәм мәхәббәт хөкем сөрсен дигән теләкләрдә калабыз. Һәм барлык хыялларыгыз, теләкләрегез дә чынга ашсын. Һәм изге матур теләкләрне әлеге минутларда дәлле сез юллый аласыз. Рәхим итегез, Болгар радио.com сайты ачык.

0: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Орша муниципаль районы башлыгы Хисамеддинов Алмаз Габдреуф улы барлык милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туе бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт. Барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җәвит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре Үзәк стадионында сәгат 10-да башлыйбыз. 2026 ел яшәкләве юк.
3: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777. Код 84362. Рассрочку предоставляет ИП Каримулин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ширмеша муниципаль района башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешән районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәкләве юк. Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйеф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабыш

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанбызда 14 градус җылы дип күрсәтә. Иртәгә язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр, төньяк көнбатыштан толгын җил, температура төнлә 6-11, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак.

0: Расставь приоритеты.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Ростсельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Эх ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан, берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар: Петрәч Ильенко авылы, 8-917-88-77-138.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабан туена көтеп калабыз.
8: 2026 ел яшьлеге юк.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Гүзәл Салаватова.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда Тәбриз скверін түзекләндіру проектын тәқдим етешекләр. Республика балалар сәнғат фестиваліне старт берілді. Хәзер толырақ. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин өйдә укучы балаларның белемнәре бик начар дип белдерде. Бу хакта ул Татар-Информга биргән интервьюда сөйләде. Аның сүзләренчә, Татарстанда 4000-нән күбрәк бала гаиләдә белем ала. Мәктәпне гаилә белеменә алыштыру дөрес түгел ди ул. Министр индивидуаль әзерлекне кире какмавын, әмма баланы сыныфтан айыру белән килешмәвен билгеләп үтте. Арадаш аттестация вакытында без баланың бөтенләй әзер булмавын күрәбез, чөнки аның практик һәм лаборатор дәресләре булмаган. Кайбер балаларны ата-аналар мәктәптән айыра, алар онлайн мәктәпләрдә дистанцион рәвештә белем ала. Ә 9-нчы сыйныфта баланы кире кабул итүне сорыйлар. Баланың белеме түбән булуы ачыклана һәм аларның бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре күпкә начаррак, диде Хадиуллин. Бүген Яшел Үзәндә Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышы булды. Биредә республикадагы иҗтимагый киңлекләрне тәртипкә китерү программасының үтәлеше, безнең ишегалды программасының тормышка ашырылуы хакында фикер алышалар. Урында хезмәттәшем Камилә Шахабиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио

0: тыңлаучылар, хәйерле көн, Ландыш. Дәүләт Советы депутатлары Яшел Үзәндә 2022 елда төзекләндерелеп беткән Қойынлык паркын карады. Биредә элек бары қойыннар үскән, хәзер аны төзекләндереп, башка төрле агачлар да утыртып, кеше архитектура формалары, балалар мәйданчыкларын урнаштырып, тагын да матурлаганнар. Биредә якын гына районның Сабан туе да уза икән. Депутатлар шулай ук берничә ел элек безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерелгән күп катлы йорт ишек алдын карады. Мисал өчен, балалар мәйданчыгына урнаштырылган җиһазларның 6-7 елдан соң куллану вакыты чыга. Аны узынайту мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Шулай ук ишек алдындагы җиһазларны карап тотуны финанслау мәсьәләсе әлегә хәл ителмәгән. Аны шулай ук тарифка кертергә кирәк ди республика төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин.
1: Тезу мәсьәләсен без контрольдә тотып, программаны җиренә җиткереп эшләтәбез. Содержание яклары безнең бүгенге көндә әле хәл ителмәгән дә конца. Һәрбер управляющий компания халык аңларга тиеш. Эшләнгән әйберләрне әйбәтләп матурлап сакларга кирәк. Күбесендә шул содержание статьясына кереп бара инде ул текущий ремонт дигән әйберләрне. Но халыктан тора общее собрание жителей эшләсәләр, ул эшне башкарып чыгаралар.
0: Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитет вәкилләре бүген Яшел Үзәндә күчмә утырышта уздырды. Яңалыклар хезмәте өчен Яшел Үзәннән Камилә Шәхәбиева.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүген Казан халкына Тәбриз скверын төзекләндерү проектын тәкъдим итәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Проектны эшләүче команда шәһәр халкы тәкъдимнәрен исәпкә алып эшләнгән яңартылган төзекләндерү концепциясен тәкъдим итәчәк. Очрашу бүген 18 сәгать 30 минутта Восстание һәм Декабристлар урамнары киселешендәге Тәбриз скверында узачак. Татарстанда «Минем әти каһарман» Республика балалар сәнгать фестивалинә старт бирелде. Анда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге махсус хәрби операция сугышчыларының балалары катнаша ала. Яшь рәссамнарның иң яхшы эшләре сентябрь аенда Татарстан милли китапханәсендә йомгаклау күргәзмәсендә тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. 3 июнь бүген, шәрбе көне белән сезне. Һәм бу сәгатьтә сезнең яныгызда мин Айгүл Хәйруллина булырмын. 3 июнь бөтен дөнья велосипед көне билгеләп үтелә. Бу көнне велосипедчылар сәяхәткә чыгалар, төрле ярышларда катнашалар, төрле ярышлар уздыралар. Велосипед экологик яктан иң чиста, сәламәтлек өчен иң файдалы транспорт чарасы. Аның 200 елдан артык тарихы бар. Әмма менә иң яхшы дустым велосипед дигән дип әйтүче алып баручыбыз. Фаил Гыймандов әле алдагы сәгатьләрдә сезгә нәкъ менә шушы ике тәгәрмәчле дусты турында сөйләр. Әлегә исә без музыкаль эфирне алга таба дәвам итик. Дуслар, сез яраткан җырлар яңгырар, әлбәттә инде алар арасында. Яшелле яңгыр дигәне булыр, яңгыр көтмәсәк тә, тик яңгырар. Әлеге җыр хатларда яздым дигән җыры ишетелер. Хатларда көтәбез сездән Болгар радиосына, рәхим итегез, 891-78-555-91 һәм 5 Макс мессенджерына сәлам юллый аласыз.
1: Илсаф, 30 имән, Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшын барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй берем білен қайнар қытлай. Сабантуй ул татар милетін танытушы, оның рухи бірдемлігін орттырушы, көп еллі тарихы болған милли йола. Хизмет һәм дуслық бәйрәме. Фидақарлар бизи Сабантуйын. Опаста үтешек милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, күреш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе уйыштырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуйын районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бәдретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
1: 2026 ел, яшекләү юк.
2: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы күннәр Болгар радиосы дип язабыз гә тыңлаучыбыз. Барлык сәпитә йөрүчеләрне бәйрәм белән йөрегән рәхәтләнеп бидәлләрне әйләндереп. Яшьлектәге кебек җилдереп күңелләребезне күреп, Зәйдән сезне яратып тыңлаучы, җитмеш җидене ваклаучы әби булам дигән. Бик матур итеп фотосында юллаган сәпите дә ультрамотный, бик матур һәм үзе дә күз явын алырлык менә дигән матур ханым. Әлбәттә инде шушы дустыгыз белән аерылгысыз дустыгыз булсын, һичшиксез менә бик күп юлларны үтәргә туры килсен әлеге дускайгыз белән. Без алга таба дәвам итәбез, чираттагы мәгълүмат сезнең өчен булыр, дуслар. Бүгенге замандаш тапшыру кунагы халык табибы, фитотерапевт Фирая Захарова булачак. Аның белән шифалы үләннәрне дөрес итеп җыю һәм файдалану турында сөйләшербез. Тапшыру турдан туры эфирдә 2:20 минутта яңгырый. Тапшыруның авторы Фаил Гыймадов, яшь чикләү 12+.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанны һәм Архангельскны туры очышлар бәйләде. Алдынгылар хәрәкәте 192 профильле тематик смена оештыра. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рейсы Рөстәм Миңниханов шәһәрләр читендә сәнәгать объектларын урнаштыру өчен мәйданчыкларны алдан әзерләргә һәм резервларга тәкъдим итте. Лоиш районы башлыгы Илдус Зарипов хәбәрчебезгә белдерүенчә, районның сәнәгать паркы үсеш ноктасы бу кешеләргә яшәгән җирләрендә эш урыннары булдыру өчен дә кирәк диде ул.
2: Эш урыннары елга 2000 эш урыннары артып бара бу инде. Иң беренчедән безнең район бюджетына, гомумән алганда безнең республика бюджетына бик зур ярдәм. Районда эшмәкәрлек кирәк, бүген районда төзелеш бик көчле бара, торак төзелеше ул инде кешеләрнең артуы дигән сүз. Ел саен 5000-6000 кеше артып бара. Менә бу кешеләргә безгә үзенең яшәү урында эш урыннарын булдыру кирәк. Шуңа күрә безнең бу өлкәдә политика ныклы алып барыла, шартлар тудырылган, районнан да кирәк булса тиз арада менә бу җир эшләре буенча, аннары энергия ресурсларга кушылу буенча эшләрне алып бару. Һәм инде безнең кирәк бар программалар, алар республикада кирәк, безнең эшмәкәрләр шушы программаларга катнашып, алга эшләй алары.
1: Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш сәфәре белән Казахстанга килде. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Биредә Васил Шайхразиев Астанадагы татар иҗтимагый оешмалары, Казахстандагы Россотрудничество эшчәнлеге белән танышты. Киләчәктә үзара хезмәттәшлекне ныгыту юллары турында сөйләште. Алдынгылар хәрәкәте быел 192 профильле тематик смена оештыра. 5-се республика күләм, калганнары муниципаль сменалар. 38 стационар, 8 чатыр лагере, калганнары мәктәп яна лагерьлары. Барлыгы 13 мең бала ел итәр дип ниятләнә. Бу хакта Татарстан рәисе ярдәмчесе, Алдынгылар хәрәкәте бөтендә Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов Алдынгылар хәрәкәтенең җәйге сменалары турында сөйләгәндә хәбәр итте. Үсмерләр үзләре идеманнар ярдәмчеләренә әйләнә, лагерь ул дуслар, остазлар табу урыны. Лагерьлардагы ел балага үзенә ышанычын арттыра, монда ул үзен яңа яктан оча күрсәтә ала, диде Тимур Сулейманов. Казанны һәм Архангельскны туры очышлар бәйләде. Очышлар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә башкарыла. Юл вакыты 2 сәгать 10 минут. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Абдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропорты җәйге расписание буенча эшли. Ул 25 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак, дип хәбәр иттеләр Казан аэропорты матбугат хезмәтендә. Россиядә йөклелек һәм бала табу буенча пособиенең максималь күләме быел якынча 955 мең сум. Бу хакта Россия социаль фонды матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр, дип яза Татаринформ. Пособие бала туганчы эшләүче хатын-кызларга түләнә, аның күләме соңгы 2 елдагы хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. Ә финанслау хезмәткәр өчен эш бирүче күчергән иминият кертемнәре хисабына башкарыла. Социаль фондта шулай ук узган елдан башлап студент һәм аспирантлар өчен йөклелек һәм бала табу буенча пособие күләме 4 тапкырга артуын искә төшерделәр. Хәзер ил буенча көндезге уку формасы дагы студент кызларга мондый төлөүнең уртача күләме 100 мең сумга якын тәшкил итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 754 мм. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Усақ қайрысы жұп бігі ақшы бара.
1: Бізге деген вақыт тәмамлана. Қазір енді реклама тыңдаймыз. Ана сайында радио тыңдаушыларымыз білен сау болашып алабыз. Емей қарып қайрай ғаным.
0: Яға.
2: Болғар радиосында реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116, 16, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Безгә дигән вакыт тәмамланып килә, дуслар. Инде 3 тулырга 19 минут. Исегезгә төшерәм, бүген безнең мәхтәрәм кунагыбыз, халык табибы дип алаучы фитотерапевт Рая Захарова. Бик күп сораулар килә, дуслар. Инде менә телефоннарына алмашырсыз, әйме Фирая ханымның телефонын сезгә бирим, менә кирәк дип санасагыз. Минем Фирая ханыма соравым бар иде, менә әлеге сорауга гына җавап бирик тә. Полинейропатия белән авыртаманың анардан берәр үлән бар микән дигән нарушение кызыксынган.
0: Анда сәрдәү үләне бара, сәрәү үләне бара, анарысы синьяк үләне бара, анарысы мордоник үләнләре бара, тил үләнләре бара, но анда кирәк җыелма. Анда эштән дә эштәргә кирәк, тыштан да эштәргә кирәк. Анда кирәк комплекс. Если что, минем телефонны алыгыз, мин сезгә әйтермен. Полностью никсәргә.
1: Яхшы.
0: Миңа диагнозны җибәрсәгез, мин сезгә әйтермен, ничек кулланырга. Үләнләрне белә кулланырга ала бирсәң.
1: Бик күп радио тыңлаучыларның сорауларын әлбәттә бер тапшыруда гына җавап биреп бетереп булмас. Шулай итеп киләсе елда инде без Фирая ханым сезне белән кабат күрешербез дә радио тыңлаучыларның сорауларына җавап биреп бетерергә тырышырбыз. Бүгенгә инде әңгәмәбезне тәмамлап, менә күңелегездә бүгенге тапшырудан, менә табигатьтә йөргәндә бу сорауны бирәм дигән идем. Озын борыннардан, ширкиләрдән, чебеннәрдән сез бит даими табигатьтә ничек кирәк сакланасың, Фирая ханым, бу сорауга да җавап бирегез әле.
0: Беләсезме, Фаил, яхшы бер ул менә бетне әбиләр әмлә иң тиге удобная бер
1: уңайлы
0: уңайлык ул менә кынафыр майы ул любой аптекада бар шуны тигсәгез исе тәмле башны да авырттырмай шифасы да бар и бер нидә ысын бурын кагылмый
1: кынафыр майы була инде бай
0: кынафыр майы аптекада бар кичерәгенә флаконда
1: сез аны сөртәсез инде
0: шуны сөртәбез мен алтайга барганда да байкалда да шуны урманга чыкканда шуны хама алып торам аның бер дә зияны юк файдасы гына бар
1: Менә бит алайса нидер химияләр кулланабыз, әйе, розеткаларга, нидер таблеткалар, нәрсәләр тапкан булабыз. Менә гади генә җайлы гына.
0: Әйе, шулай дөрес дә.
1: Бер дә төшәми дә.
0: Элементарно все просто, да. Все гениально просто.
1: Гадилектә биеклек дип ягына әйтәләр, әйе. Менә шулай табигатьтән аерылмыйча яшәсәк, дуслар, барыбыз да сау сәламәт булырбыз. Фирай ханым, безгә инде тере моның матур үрнәге. Шулай үрнәк булып безгә шатланып, сиенеп, позитив кешеләргә шундый сихәт таратып яшәргә насыйп булсын сезгә, Фирай ханым.
0: Рәхмәт, рәхмәт. Сезгә дә шулай, әмин шулай булсын һәрбезгә.
1: Радио тамашаларыбыз белән сабуллашу әйтер сүзләрегез беткән булса, нокта куябыз.
0: Ярар, бик зур рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз, барыгыз да, рәхәтле булыгыз.
1: Сезгә дә рәхмәт, шундый изге теләкләр дә калабыз, Фирая ханым. Бүгенге мәхтәрәм кунагыбыз, дәвалаучы, халык табибы, фитотерапевт Фирая Захарова булды. Тапшыруны мин, журналист Фаил Гыйматов алып бардым. Киләсе чәршәмбе шушы урында, шушы вакытта Болгар радиосы дулкыннарында күрешкәнгә кадәр, дуслар.
9: Марина Карпова, «Мин бит сиңа ышандым». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гомер Сабантуе. Роберт Миннуллин. Гырләп тора гомер Сабантуе. Бирген Ходай көннең шуакларын. Тиздән урак өсте. Ауылдашлар көйләп куйган инде уракларын. Шилтер-шилтер әле шишмәләрем, тулып ага әле улакларым. Ауылымның саф суларын ишсәм, юладыр кебек гынахларым. Иниш булган инде шишмәләрем, урман булган инде куакларым. Мине күргәч, елап җибәрделәр. И талларым минем елакларым. Ә улым сабан туйга диеп якыннарын җыйган, яракларын. Алар арасында Казаннардан, Уфалардан килгән кунакларым. Бар мир белән и телиләр миңа бәхет шатлыкларның гел акларын. Кытлаулардан һәм дә мактаулардан шыңлап тора минем колакларым. Тик шунысы гына, тәгәри бит, сүтелә бит гомер йомгакларым. Бүген исә гомер сабан туе. Искә алмый гале ул якларын.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Башкалабыз Казанабызда 15 градус жылы хәзерге мизгелдә геомагнитик активлык 1 балны тәшкил итә. Иртәгә алмашынучан болытлы яңгыр яуарга мөмкин. Төндә 6-11 көндез 20-25 градусга кадәр температура күтәрелә. Дөнья көнбатыштан 5-10 градус чамасы. Секундына 5-10 метр чамасы тизлектә җил көчәйгән вакытында секундына 14 метрга җитәчәк.

0: Радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнас Рәшитова. Безнең ишек алды программасының ничек тормышка ашырылуын тикшерделәр. Россия югары уку йортларында чит ил студентлары санын арттырырга телиләр. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан шәһәрләре янында сәнәгать производстволарын урнаштыру өчен мәйданчыклар әзерләргә тәкъдим итте. Үз тәкъдимен ул Россия эшмәкәрлеге көнен бәйрәм итүдә әйтте. Аннары җитештерү бар, аның өчен җир юк дигән вазгыять туачак. Бу мәйданчыклар булырга тиеш, аларны резервлап куйык дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, шәһәр яны территорияләрендә җитештерүне булдыру андагы халыкның миграциясен дә киметергә мөмкинлек бирәчәк. Бүген Дәүләт Советы депутатлары Яшел Үзәндә узган күчмә утырышта безнең ишек алды программасының тормышка ашырылышы хакында сөйләште. Киләсе ел әлеге программа төгәлләнергә тиеш. Бүгенгә 5851 ишек алдын төзекләндерү өчен 54 миллиард сум акча тотылган. Утырышта депутатлар күппатлы йорт ишек алдыларын төзекләндерү вакытында куелган җиһазларны карап тоту мәсьәләсен күтәрде. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шәхәбиева җиткерә. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Татарстанда безнең ишек алды программасына 2020 елда старт бирелгән иде. Бүгенгә аның кысаларында 5851 ишек алды төзекләндерелгән. Бу ел тагын 560 ишек алды тәртипкә китерелергә тиеш. Моның өчен 10 миллиард сум акча бүленгән. Киләсе елга бары 243 ишек алды калып бара, диде төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин. 2027 елда безнең ишек алды программасы төгәлләнергә тиеш. Әмма гади халыктан һәм муниципалитетлардан гызырлы Килет Рады министр урынбасары. Әгәр программаны ызынайту қорары қылынса, мұның үшін үстемә құша бөлінерге тиеш дей ол. Шулай да бүгінге күп қатлы йорт ишек алларына қойылған кеше архитик балалар мейданшықларын түзіклендіру қорап тұту мәселесі әліге хәл етілмеген. Депутатлар оның финансияғын белгілі бір тариф бойынша йортта ешәушілер өз жилкесіне алырға тиешті. Мұның үшін шот фактурыда ойырым юл барлыққа келірме, яйсә ол йортны қорап тұту деген үлішіне кіртілерме әліге түгіл белгілі түгіл. Яшел Үзәннән яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шәхәбиева.
1: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Хәзер Россия югары уку йортларында 422 мең чит ил студенты белем ала. Бу хакта Россиянең фән һәм югары белем министры урынбасары Ольга Петрова хәбәр итте, дип яза ТАСС. Ул билгеләп үткәнчә, Россия президентының 2024 елның 7 маендагы указында 500 мең чит ил студенты максатчан ориентир билгеләнгән, бу ил үсешенең милли максатлары исәбенә керә. Искәртеп узабыз, Петербург халыкара икътисади форумы 3 июньнән 6 июньгә кадәр уза. Форум программасы дөнья икътисади үзгәрешләре шартларында глобаль үсешнең яңа моделен формалаштыруга багышлана. Бердәм дәүләт имтиханның беренче көнендә 4 укучыны экзаменнан куып чыгарганнар, бу хакта Росубернадзор башлыгы Анзор Музаев Петербург халыкара икътисади форумында хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, бер укучы телефон, өчесе шпаргалка өчен кабинеттан куып чыгарылган. Иртәгә Крылья Советов паркында ретро пәнҗешәмбе проекты кысаларында 1962 елгы девчата фильмы күрсәтеләчәк. Кунакларны Ракушка җәйг эстрадасында көтәләр, дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: 91.5 FM.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер йыллық тауықлар сатыла. Бәйесе 20 сум. Шалыдағы телефон 75 00 12 75 00 12, код 88 552.
1: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшын барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй берем білән қайнар қытлый. Сабантуй ул татар милетін танытушы, аның рухи бірдемлігін орттырушы, көп еллы тарихы болған милли юла, хызмет һәм дуслық бейрәме. Фидақарлар бізі Сабантуйын. Опаста үтешек милли бейрәмдә театрләштерілген тамаша, күреш бәйгесе, ат шабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уйыннары, мотошоу, милли ризықлар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе игесе уйыштырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уенда үткәреләчәк. Сабантуен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь шимбә көнне көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
2: 2026 ел, яшикләү юк.
3: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәт улы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабантуйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабантуйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Үзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
5: 2026 ел. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Флюре Талипова-Кулахметова.

Дару үләннәрі бар. Үстәуіне һәр үсімлік үзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінше файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішәк ауруларын дәвалау өчен қолланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы – организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәвалағанда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Яш шеклеуі 12+.

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Тас, Дограмма Бренчир. ОКРН, Изун Сигес, 2084, 7189, 5080.
4: 2026 ел, ящик лево 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Ләйсән Мәхмүтова, шақыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кіріп тауыш юлай аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Камал театрының іші бірнеше күнге тоқтатылды. Татарстанда оюлар саны артқан. Ә қазір толырақ. Татар жәмәгатьчелеге бүген Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабировны соңгы юлга озатты. Хушлашу мәрәсеме Татмедия бинасы янында узды. Аны туган җирендә Аксубай районының яңа үзе юлында җирләделәр. Тулырак алдагы язмада.
2: Мин белгән Радик беренче чиратта кызларым дип үлеп торган бала җанлы әти иде. Безнең балалар җәйләрен лагерда бергә ял итте. Минем балага дигән күчтәнәчне дә Радик илтеп тапшырган чаклар булды. Бик игелекле, кеше күңелле, кешегә үтә дә хөрмәтле һәм рәхмәтле иде. Республика күләм газетаны уңышлы җитәкләү үстенә социаль челтәрләрдә дә бик актив иде ул. Якташы Аксубай якташлар җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Гөлнара Сабирова аның киң кырлы эшчәнлеген дә билгеләп үтте.
3: Бик зур тетрәне кичерәбез. Разик бик тыйнак булды. Бер нәрсәдән курыкмады. Изелеп кызларын яратты, тормышны яратты дип белән. Үзен фәндә дә күрде, иҗатта да күрде, спортта да күрде. Һәм үзеннән соң шундый кыска гомерендә бик якты эз калдырды.
2: Радик Сабиров татар матбугатына күп яңалыклар алып килде. Ул заман сулышын тоя белә иде. Шәһри Казанны халыкчан итте. Блогерның сүз өчен җаваплы икәнен дә аңлатты. Уакланмады. Радикның үлеме аяз көнне яшен сугуга тиң булды. Мин бу хакта ишеткәч еладым, диде Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов.
4: Мин аңа сокланып карадым. Чөнки аңа карагач, менә безнең матбугатның, безнең татар сүзенең, журналистиканың киләчәге бар дип уйладым. Һәм минем өмет менә бүген, өметнең бер канат сыман җебе өзелде йөрәктә. Аны авыштырып булмый. Чөнки ул көн саен 24 сәгать эшләде. Халык өчен, милләт өчен, аның укучылары өчен. Безнең өчен, барыбыз өчен дә бик зур югалту бу. Журналистика өчен бик зур югалту, татар халкы өчен югалту. Минем өчен шәхсән югалту. Урын ичмактабыз.
2: Дәрәҗә артыннан кумады, ләкин аның Радик Сабиров дигән саллы, бөтен халык белгән, хөрмәтләгән исеме бар иде. Авыр туфрагы җиңел булсын, мәңгелек йорты нурга тулсын, дугадан калдырмыйк Радик Рәшит улын. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 10 июньнән 16 июньгә кадәр Камал театрының эше туктатыла, бу халыкара чаралар уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр мәдәният учреждениесе матбугат хезмәтендә. Искәртеп узабыз, 17-19 июньдә Казанда беренче тапкыр Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммиты узачак, ул сәяси, икътисади һәм социаль хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелә. Татарстанда оюлар саны арткан, хәзер республикада 80-ләп ою исәпләнә. Бу хакта Татарстан биологик ресурслар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шәрәфетдинов әйтте. Татарстанда гомумән бөтен илдә оюлар саны арта, оучыларның кызыксынуы кимеде, аларга оюның тиресе дә, ите дә кызык түгел, диде Рамил Шәрәфетдинов. Аның сүзләренчә, баш саны артуын аңлагач, оюларны Татарстанда кызыл китаптан чыгарганнар. Татарстанда кеше үлчәмле суднолар өчен навигация сезонын озайттылар. Әгәр әлеге ул 1 ноябрьгә кадәр булса, хәзерге кагыйдәләр буенча сезон 10 ноябрьгә кадәр озайтылды. Төбәкнең су объектларында кеше суднолардан файдалануның яңа кагыйдәләрен Татарстан министрлар кабинетында раслаганнар, документ бу елның 1 сентябреннән үз көченә керә.

0: максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тағын да жеңілейтті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 12+. Иртәнге чай радиотапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

1456 сум тәшкил иткәнен икән мәшгульлек үзәге мәгълүматы бу 92456 сезнеке туры киләме ул уртача шушы хезмәт хакына иң зур хезмәт хаклары мәгълүматлаштыру һәм элемтә 144000 тирәсе финанс һәм иминият эшчәнлеге 135000 тирәсе файдалы казына байлыклар чыгару 129000 тирәсе эшкәртү сәнәгате 23000 тирәсе тезелештә дуслар менә 86000 тирәсе сәламәтлек саклау өлкәсендә социаль өлкәдә 81000 мәгариф өлкәсендә 66000 сум тирәсе икән машина йөртүче 80000 орташа станок операторы 85 токерлер 92000 чамасы икән орташа хезмәт хакы айлы хезмәт хакы турында бара дуслар менә шуннан чыгып инде безнең җәйге яллар отпуск көннәр исәпләнәлә шуннан чыгып инде кая да булса барырга кемнәрне дә булса каршы алырга кунак итәр өчен ансы да кирәк әйеме бу мен эше барның ашы бар диләр дуслар исән имин булык барыбызда

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамите студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында быел 560 күп катлы йорт ишек алды төзекләндереләчәк. Моның өчен 10 миллиард сум акча бүленгән. Бүген Яшел Үзәндә Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында депутатлар ишек алларын төзекләндерү һәм яңартылган территорияләрне карап тоту турында фикер алышты. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Яшел Үзәндә депутатлар төзекләндерелгән күп катлы йорт ишек алдын һәм коенлык паркын карады. Быел районда тагын 64 ишек алдын тәртипкә китерү планы куелган. Республикада 2020 елда старт берілген біздің ішік алды программасы келесі ел түгелленірге тиеш. Бүгінгі барлығы 5851 ішік алдын түсіклендіру үшін 54 миллиард сум ақша тұтылған. Келесі елға бары 240-лап ішік алдығына қолып бара дейді түзіліш министрінің бірінші орынбасары Дамир Шайдуллин. Әмі көпқатлы йорт ішік алдарын түсіклендіру барышында орнаштырылған кіші архитектура формулары спорт майданшықларындағы жиһазларына тиешілі тәртіпте тұту үшін ақша қоралмаған. Депутатлар мұны муниципалитетлар һәм идарәші компания нилер хәлитергә тиешлеген әйтте. Министр урынбасары бу мәсьәләне тарифка кертү мөһим ди.
3: Күбесендә шул содержание статьясына кереп бара инде ул текущий ремонт дигән әйберләрендә. Но халыктан тора протокол общее собрание жителей эшләсәләр, алар үзләре голосовать итсәләр, яңа статья кертер өчен алар ул эшне башкарып чыгаралар.
2: Моннан тыш балалар мәйданчыклары шул ук кеше архитектура формаларының куллану вакыты аз һәм төрлечә куела. Аларны карап тотканда әлеге җиһазлар тагын узак еллар хезмәт итә ала. Моның бойынша белгілі бір стандартлар болдыру мүхімде депутат Ренат Гайзатуллин.
4: Кімдер шушы жиһазларын ясыйлар, алар үздері қоялар екен технический регламентта үздерінің сұрықларын. Бірсі қоя 5 жыл, бірсі қоя 2 жыл, бірсі қоя 3 жыл. И мене шушындай стандарт бұл фақа шәнмеген. Ишінің сәбебінде келіп шыға кімдер бүгін ясы ябар олу өне. Анарға қызық түгілі бейтаны келіп іштерге. Ол үші яңаны ясыйда, яңадан көбірі ақшалар.
2: Депутатлар әлеге мәселелеріні Дәүләт Советы отырышларында үйреніп, белгілі бір қораш шығарға керек деген фикірге келді. Камилә Шаһабиева, яңалықлар қызметі.
1: Татарстанда 2023 елдан кобан дуңгызлары саны 500-600 баштан арттырылмый. Бу хакта Татарстан биологик ресурслар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шарафетдинов әйтте. Дуңгызларда очратырган Африка чумасы вирусы таралуын кисәтү максатларында кобаннар санын килеу буенча 12 буйрык чыгарылган. Бу чаралар 2023 елдан башлап кобаннарның баш санын тотраклы рәвештә түбән дәрәҗәдә тотарга мөмкинлек бирә. Ә 5 ел ичендә аларның саны 91%-ка кимегән, диде Рамил Шарафетдинов. Ул чуманың беренче чырагы 2020 елда ачыкланганын искертте. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия катнаш көрәш берлеге президенты Сергей Фатеев белән очрашты. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Алар спорт төрен үстерү өлкәсендә киләчәктә багланышлар мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. 7 июньдә Казан гаилә үзәге янында Татарстан кунакханәсе ачылачак. Анда халык һөнәрләре буенча мастер-класслар, фотозоналар һәм Сабантуй атмосферасы булган тематик мәйданчыклар әзерләнә. Төп вакыйгаларның берсе ВКонтакте аша танышкан парны никахлаштыру була. Шулай ук кунаклар өчен танышу һәм аралашу мәйданчыгы оештырыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 56 тиен, евро 84 сум 61 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, дусларымыз, сайларым. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Һәм инде чираттагы сәгатебез, чираттагы 3 сәгатебезнең ахыргы сәгате дип әйтергә дә мөмкин. Минем нәкъ менә шулай. Мин Фаил Гыймадов сезне сәламлим. 6:08 минут башкалабызда. Кичә дуслар, бу урында, бу вакытта безнең башкалабызда 10 дәрәҗәдәге 10 баллы бүкеләр иде. Әйме, кайтыр өчен чират иде, тыгынлык иде. Кичә чөнки кыйып-кыйып яңгыр яуды, бүген килтә-килтә нурлары белән кояш балкый.

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Кала. Язмыш ни кадәр нык тырышмасын, юк, ала алмый кешедән барсын. Шатлыгын алсаң, хәсрәте кала. Сөюен алсаң, нәфрәте кала. Яшьлеген алсаң, картлыгы кала. Бала чагының сафлыгы кала. Киләчәген ал, үткәне кала. Көчнең халыкка түккәне кала. Саулыгын алсаң, сабыры кала. Эштән өмитнең тамыры кала. Шөхрәтен алсаң, ашуы кала. Хезмәтен алсаң, ярсуы кала. Гомерен алсаң, кабере кала. Шын кешенең гел кадере кала.

0: 12 плюс.
1: Иминлік соғында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән Иминлек соғында тапшыруын башлыйбыз. Бүген ул юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә, җәйге каникулларда балаларның иминлеген кайгырту мәсьәләләренә багышланыр. Бу елның 5 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 116 кешенең гомере өзелгән. 1343 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Юлларда үлүчеләрнең саны узган елның шул чоры белән чагыштырганда 19 кешегә күбрәк. Республиканың баш автоинспекторы Рамил Гарипов сүзләренчә, юллардагы хәлакәтләр саны да, анда имгәнүчеләр дә кими, ләкин ни кызганыч, үлүчеләр арта. Моңа китергән төп сәбәпләр каршы як паласага чыгу. Татарстанда быел мотоциклар катнашындагы юл транспорт хәлакәтләрендә үлүче Кешеләр саны да 30%-ка арткан. Быел шундый 9 очрак теркәлгән. Соңгы фаҗига 29 майда Бөгелмә районында булды. Питбайкта 14 яшьлек кыз идарәне югалтып, ут баганасына килеп бәрелгән. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук үлә. Аның пассажиры 13 яшьлек малай авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Педиатр Шулпан Гаянова сүзләренчә, мондый юл транспорт хәлакәтләрендә зыян күргән балалар бик җитди җәрәхәтләр ала.
3: Төшү белән питбайкта, мотоциклда, квадроциклда йөрүче яшь үсмерләр саны арта гына. Бу бик куркыныч уенчык. Яшь үсмер үзенең психологик яктан ныгып җитмәгәнлеге аркасында көтелмәгән ситуациядә югалып калырга мөмкин һәм юл хәлакәтенә очрый. Сәламәтлеккә бик җитди зыян килә. Умыртка сөяге сына, баш мие җәрәхәтләнә, ишке органнар изелә, күп санлы сөяк сынулар теркәлә. Күпләргә гомерлеккә инвалид булып калу куркынычы да яный.
2: Мотоцикл, питбайкларда гына түгел, самокатта йөрүчеләр катнашында да хәлакәтләр саны арта. Электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сигвей һәм бер тәгәрмәчле хәрәкәтләнү чарасын йөртү өчен документ кирәкми. Аларны механик чараларга кертмиләр. Шулай да электр самокаты белән идарә итүче җәяүле түгел, машина йөртүче булып санала. Исерек хәлдә электр самокатта йөрү, смартфон куллану тыела. Иминлек кагыйдәләре буенча электр самокатта йөрүче шлем кияргә, юл йөрү кагыйдәләрен тизлек режимын үтәргә, башкаларга комачауламаска тиеш. Шунысын да искәртик. Ике зур кешегә бер самокатта бару тыела. Быелдан самокатларда юл йөрү кагыйдәләрен бузган өчен штраф күләме аның нинди булуына карап 800 сумнан 2500 сумга кадәр. Әгәр аварийдә автомобилист гаепле икән, зыянны аны иминиятләштергән як каплый. Әгәр самокатчы гаепле икән, аңа зыянны үзенә капларга туры киләчәк. Республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов ата-аналар самокатта, квадроциклда, мотоциклда балалар өчен куркыныч уенчык булуын аңласыннар иде ди.
4: Барсында мәрҗәләт сәбәп әтиәнәләренә мотоциклар алар алынган уйларга тиешләр. Иң беренчедән аларның мотоэкипировка барга тиеш, правалары укырга тиеш, практикалары барга тиеш. Күбесе питбайклар ала, квадроциклар ала бит. Юлларда йөрүчене ясалмаган, алар специальный спортивный площадкаларда гына йөрүчене ясалган. Әлбәттә инде мотоциклга утырганда, мотоциклда утырсыннар, машина утырсыннар, әлбәттә инде правасы булырга тиеш, юл кагыйдәләрен бозмаска тиеш.
2: Республика мәктәпләрендә ел дәвамында укучыларга юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен аңлату, кагыйдә бозуларны кисәтү буенча эш алып барыла, төрле бәйгеләр оештырыла. Имин тәгәрмәч бөтен Россия конкурсы шундыйлардан. Ул 1982 елдан бирле үткәрелә. Бәйгедә яш инспекторлар, ягъни ЮИТ командалары катнаша. Аның максаты балаларның юлларда, транспортта имгәнүләрен кисәтү. Елдан-ел әлеге конкурста

0: қатнашушылар саны көбейе. Балалар үзләрен төрлі яқтан сыны ди Татарстан дәулет автоинспекциясы жетекшісі.
1: Бүтін районлардан командалар участвуеттілер. Бірінші орын Қазан егетлері алдылар, екінші орында Балтач балалары, үшінші орында Шуай Қазан командасы. Ел қойдарында текшердік, медицинаны текшердік, велосипедлардан жегерелер, яңа конкурс самокатта ері білән. Ештәнік біз балалар бақшасынан да лекция ұрыздырабыз. Әмінде конкурслар, именно юны инспекторлар білән мәктептен бірінші классылардан башлыйбыз. Біздің өлтенікші бүтін мәктептерге андай командалар бар. Тиеш албетте безнең республикабызда һәр бер мәктәптә андый командалар бар. Без безнең министерство образования бикрәкне.
0: Май ахырында Имин Тәгермеш республика конкурсының финалы узды. Быел беренче урынны Совет районының 185-нче лицейыннан Михаил Храмов җитәкләгән команда алды. Лицейның укыту эшләре буенча директор урынбасары Динара Кыямова сүзләренчә, укучылар бу ярышка ел буе әзерләнә. Теорияны өйрәнә һәм үзләрен практик күнекмәләрдә сыный.
2: Хөрмәтле балалар, әти-әниләр, укытучылар, 185-нче лицейның юл хәрәкәте яш инспекторлары отряды сезнең белән яңа уку елына кадәр саубуллаша. Без узган елдагы кызанышларыбызга горурланып карыйбыз. Әмма алда иң җаваплы вакыт җәйге каникуллар. Җәй ул безнең өчен ирек, кояш һәм мавыктыргыч маҗаралар вакыты. Ләкин елдагы куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр вакыт үтәү мөһим икәнен барыбыз да беләбез. Каникуллар алдыннан без сезгә күңелле, эчтәлекле, ә иң мөһиме куркынычсыз яллар телибез. Ел кагыйдәләрен һәр вакыт истә тотыгыз. Яктылы кайтаргычларны яисә фликерларны беркетеп йөрегез. Юл аша светофорның яшел сигналына гына чыгыгыз. Самокатта, велосипедта һәм роликларда шуганда махсус колкончыкларыгызны һәм шлемнарыгызны кияргә онытмагыз. Урам буйлап барганда, юл аша чыкканда, игътибарыгызны телефонга һәм наушникларга юнәлтмәгез. Үзегезне саклагыз. Сезнең 185-нче патруль еш инспекторлар отряды.
0: Укытучы каникулларда балаларга юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәү мөһимлеген искәртә.
2: Без юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отрядында 2-3 елдан бирле торабыз. Куркынычсыз көпчәк яисә безопасное колесо бәйгесенә әзерләнү барышында укучыларыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләре, аннан соң теоретик һәм практик медицина, тормош иминлеге нигезләре буенча төрле биремнәр үтәделәр. Шулай ук автошәһәрчектә күнегүләр ясадылар. Һәм инде автошәһәрчектән тыш укучылар велосипедны борылмалы юллардан дөрес йөртүне өйрәнделәр. Бу күнегүләргә бик күп вакыт сарыф ителде. Укучыларыбыз өчен иң катлаулы этап ул юл хәрәкәте кагыйдәләре булды. Ләкин алар ярышлар вакытында бу күнегүләрне бик яхшы үтәделәр.
0: Гади кагыйдәләрне үтәү һәм сак булу юлларда һәлакәт очракларын кимитергә ярдәм итәчәк. Балаларның киләчәк тормышы өчен ата-аналар җаваплы булуын да онытмыйк. Исән-имин юллар сезгә.
3: Иминлек сагында.

0: радиосында реклама.
1: Шермиша муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғатұлы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермишан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәкләү юк. Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Татарстанда югары сифат хэм

0: Қозбеткесі 260 сумнан. Біріне ұнына езіне олығыз. Көплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильинка олы. 8-917-88-77-138.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулы Нытфуллин барлык Татарстан халкын һәм балташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балташ Сабан туена көтеп калабыз. 2026 ел яшьлеге юк.
6: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рөстәм Асадуллин.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда оюлар саны арткан, Казанны һәм Архангельскны туры очышлар бәйләде. Ә хәзер тулырак. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин өйдә укучы балаларның белемнәре бик начар дип белдерде. Аның сүзләренчә, Татарстанда 4000-дән күбрәк бала гаиләдә белем ала. Мәктәпне гаилә белемен алыштыру дөрес түгел, диде ул. Министр индивидуаль әзерлекне кире какмавын, әмма баланы сыйныфтан аеру белән килешмәвен билгеләп үтте. Арада аттестация вакытында без баланың бөтенләй әзер булмавын күрәбез, чөнки аның практик һәм лаборатория дәресләре булмаган. Кайбер балаларны ата-аналар мәктәптән аера, алар онлайн мәктәпләрдә дистанцион рәвештә белем ала. Ә 9-нчы сыйныфта баланы кире кабул итүне сорыйлар. Баланың белеме түбән булуы ачыклана, һәм аларның бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре күпкә начаррак, диде Хадиуллин. Хәзер Россия югары уку йортларында 422 мең чит ил студенты белем ала. Бу хакта Россиянең фән һәм югары белем министры урынбасары Ольга Петрова хәбәр итте, дип яза ТАСС. Ул билгеләп үткәнчә, Россия президентының 2024 елның 7 маендагы указында 500 мең чит ил студенты максатчан ориентир билгеләнгән. Бу ил үсешенең милли максатлары исәбенә керә. Искәртеп узабыз, Петербург халыгыра икътисади форумы 6 июньгә кадәр уза. Форум программасы дөнья икътисады үзгәрешләре шартларында глобаль үсешнең яңа моделен формалаштыруга багышланган. Казандагы уникаль осталык үзәге Татарстанның һәм Тулаем Республика мәдәнияте йөзе булып тора, һәм анда мәйданчык таләпләренә туры килгән һөнәрчеләр эшләргә тиеш. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан эшмәкәрләре белән очрашуда белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Үзәкнең миссиясе һөнәрчелек товарларын җитештерү һәм сату гына түгел, ә яшьләрне дә өйрәтү булырга тиеш, диде Татарстан рәисе. Моңа 30 елга якын сувенирлар әзерләп сатучы Марина Абдуллина мөрәҗәгате сәбәп булды. Ул товарларны сату өчен эре бизнес белән чит өлкәләр һөнәрчеләре белән очрашулар оештыруда, социаль челтәрләрдә реклама урнаштыруда ярдәм сорады. Моңа җавап итеп Рөстәм Миңнеханов үзәкнең Казан уртасында булуын, туристларны җәлеп итәргә тиешлеген ассызыклады. 3 елга без сезгә туына түгел, яшьләрне укыту өчен дә ташламалар бирдек. Шәһәр үзәгендә 3 ел сез безнең яшьләрне укытырга тиеш. Әгәр акча эшләргә телисез икән, сатыгыз, әмма сез үзегез җитештергәнне сатарга тиеш, диде Татарстан рәисе. Һөнәрчеләрне борчыган тагын бер мәсьәлә брендларны теркәү кыен. Алия Сәйдгәрәева әлеге сорауны күтәреп, берәр төрле ярдәм булмасмы дип кызыксынды.
3: Аның затратлары бик күп. Бүгенге көндә бу спошны 37 меңнән алып тора бәясе, ә патентный поверенныйның 150 меңнән. Шуңа күрә Рөстәм Нургалиевич безгә белән ничек ярдәм итмәсме икән һөнәрчеләргә.
2: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алга таба да брендларны теркәү буенча нәтиҗәле эшне дәвам итәргә кушты, бераз акча түләмичә дә булмас дип шаяртты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда оюлар саны арткан, хәзер республикада 80-ләп ою исәпләнә. Бу хакта Татарстан биологик ресурслар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шәрәфетдинов әйтте. Татарстанда гомумән бөтен илдә оюлар саны арта, аучыларның кызыксынуы кимеде, аларга оюның тиресе дә, ите дә кызык түгел, диде Рамил Шәрәфетдинов. Аның сүзләренчә, баш саны артуын аңлагач, оюларны Татарстанда кызыл китаптан чыгарганнар. Казанны һәм Архангельскны туры очышлар бәйләде. Очышлар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә башкарыла. Юл вакыты 2 сәгать 10 минут. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Абдулла Тукай исемендәге Казан халыгыра аэропорты җәйге расписание буенча эшли. Ул 25 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак, дип хәбәр иттеләр Казан аэропорты матбугат хезмәтендә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 56 тиен, евро 84 сум 61 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулла-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8 800 269 63. Турак www.bekir.com.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет Международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
4: елда Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Зәринә Асылкаева.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан тарихи яктан төрле милләт, мәдәният һәм дин вәкилләренең очрашу урыны бүген республика халкы Дуслык һәм татулык төбәге булып санала. Анда 4 миллионнан күбрәк кеше, 175 милләт, төрле конфессия вәкилләре дуслык, күршелек һәм хезмәттәшлек мохитендә яши. Бу хакта Дәүләт Советының мактаулы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген Мәскәүнең милләтләр йортында узган халыкларның һәм конфессияләрнең яшәү рәвеше Россия модели конференциясендә белдерде. Ул ассызыклаганча, республикада милләт-ара мөнәсәбәтләрне һәм конфессияра тынычлыкны саклау һәм ныгыту буенча системалы эш алып барыла. Россиянең традицион рухи әхлакый кыйммәтләрен яклауга, милли мәдәниятләрне саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән дәүләт программалары һәм чараларның тулы бер системасы бар. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шәһәрләр читендә сәнәгать объектларын урнаштыру өчен мәйданчыкларны алдан әзерләргә һәм резервларга тәкъдим итте. Лоиш районы башлыгы Илдур Зарипов белдерүенчә, районның сәнәгать паркы үсеш ноктасы. Бу кешеләргә яшәгән җирләрендә эш урыннары булдыру өчен дә кирәк, диде ул.
2: Эш урыннары елга 2000 эш урыннары артып бара. Бу инде иң беренче безнең район бюджетына, гомумән алганда безнең республика бюджетына бик зур ярдәм. Районда эшмәкәрлек кирәк, бүген районда төзелеш бик көчле бара. Торак төзелеше ул инде кешеләрнең артуы дигән сүз. Ел саен 5000, 6000 кеше артып бара. Менә бу кешеләргә безгә үзенең яшәү урынында эш урыннарын булдыру кирәк. Шуңа күрә безнең бу өлкәдә политика ныклы алып барыла, шартлар тудырылган. Районнан да кирәк булса тиз арада менә бу җир эшләре буенча, аннары энергия ресурсларына кушылу буенча эшләрне алып бару. Һәм инде безнең төрле бар программалар, алар республикада кирәк, безнең эшмәкәрләр шушы программаны катнашып, алга эшләй алары.
1: Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында быел 560 күп катлы йорт ишек алды төзекләндереләчәк, моның өчен 10 миллиард сум акча бүленгән. Бүген Яшел Үзәндә Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында депутатлар ишек алларын төзекләндерү һәм яңартылган территорияләрне карап тоту турында фикер алыштылар. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Яшел Үзәндә депутатлар төзекләндерелгән күп катлы йорт ишек алдын һәм коенлык паркын карады. Быел районда тагын 64 ишек алдын тәртипкә китерү планы куелган. Республикада 2020 елда старт бирелгән безнең ишек алды программасы киләсе ел төгәлләнергә тиеш. Бүгенгә барлыгы 5851 ишек алдын төзекләндерү өчен 54 миллиард сум акча тотылган. Киләсе елга бары 240 лап ишек алды гына калып бара, диде төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин. Әмма күп катлы йорт ишек алларын төзекләндерү барышында урнаштырылган кеше архитектура формалары, спорт мәйданчыкларындагы җиһазларны тиешле тәртиптә тоту өчен акча каралмаган. Депутатлар моны муниципалитетлар һәм идарәче компанияләр хәл итәргә тиешлеген әйтте. Министр урынбасары бу мәсьәләне тарифка кертү мөһим ди.
4: Күбесендә шул содержание статьясына кереп бара инде ул текущий ремонт дигән әйберләрне. Но халыктан тора протокол общее собрание жителей эшләсәләр, алар үзләре голосовать итсәләр, яңа статья кертер өчен алар ул эшне башкарып чыгаралар.
3: Моннан тыш балалар мәйданчыклары шул ук кеше архитектура формаларының куллану вакыты аз һәм төрлечә куела. Аларны карап тотканда әлеге җиһазлар тагын узак еллар хезмәт итә алачак. Моның буенча билгеле бер стандартлар булдыру мөһим, ди депутат Ренат Гайзатуллин.
5: Кемнәр шушы җиһазларны ясыйлар? Алар үзләре куялар икән технический регламентта да үзләренең срокларын. Берсе куя 5 ел, берсе куя 2 ел, берсе куя 3 ел. И менә шушындый стандарт бу вакыт эшләнмәгән. Шуның сәбәбендә килеп чыга, кемдер бегән ясый ябарылуы. Аларга кызык түгел бит аны килеп эшләргә. Ул ошы яңаны ясый да, яңадан күбрәк акчалар.
3: Депутатлар әлеге мәсьәләләрне Дәүләт Советы утырышларында өйрәнеп, билгеле бер караш чыгарырга кирәк дигән фикергә килде. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Крылья Советов паркында ретро пенҗешәмбе проекты кысаларында 1962 елгы девчата фильмы күрсәтеләчәк. Кунакларны Ракушка җәйге эстрадасында көтәләр, дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: и движение. Расставь приоритеты.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Балташ муниципаль район башлығы Рамиль Рәшит улы Нытфуллин барлық Татарстан халқын һәм балташлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балташ Сабан туена көтеп калабыз.
6: 2026 ел яшьлеге юк.
7: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм теркәлү Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
9: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
11: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
12: Давлян.

Шулай достар, телефоннарны тикшерү хакында сөйләшә башлаган идек. Кызыклы җаваплар килеп йөрешә. Менә Дания апа язган ошы миңа йөрешә. Сәлем, Лена, кем генә сиңа? Мин тикшерәм дип язар икән инде. Тикшерерлек булсаң, ул ир белән тормаска да кирәк дип язган. Рәхмәт фикерегез өчен. Сәлем, Лена, безнең ирем белән икебезгә бер пароль. Яшерерлегебез юк булса да, бәлки, битереп кайта торгандыр. Кем белгән инде аларны? Ә мин аңа үзем ышанам дип язган. Ирина. Менә монысы дөрес позиция. Дөрестәндә ялганлаган кешенең үзенә оят булырга тиеш. Сәлам, Лиана, безнең телефоннар парольсыз. Мин өйгә кайткач телефонның кайда икәнен дә белмим. Бәлки тикшерә торганнардыр. Илдус әһендән килеп йөрешкән СМС хәбәр. Дус кызым сөйгәненә гел тикшерә иде, ышанмады. Һәм чынлап та башка хатыннарга язуы ачыкланды. Шуңа күрә бәлки туташларга тикшерергә кирәктер дә. Безнең Рената исемле радио тыңлаучыбыз. Ялгышмасам, фикерләрегез өчен рәхмәт. Әле монда тагын бар, сездән дә көтәм. Барысын да җиткерермен.

0: тұр, шалтырат.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяқ киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың яңалықтау шығарылышы студияда Гүлназ Рәшитова. Қазанда 17-19 июньде өзашақ Россия Күнек-Күншығыш Азия Дәулетлер Ассоциациясы саммитына 13 делегация шақырылған. Бұл хақта бүгін Татарстан Башқаласы мэриясында спорт һәм социаль проектлар дирекциясы генераль директоры Максим Денисов хәбәр итте. Саммитның бірінші күнінде 17 июньде делегация башлықлары килу, ике яқлы ұшырашулар, тонтоналы қабыл ету һәм эшлекле форум планлаштырылған. Саммитның төп программасы исә 18 июньде Қазан экспода өзашақ. Теманы дәвам итеп, 10 июньнән 16 июньгә кадәр Камал театрының эше туктатыла. Бу көнне Көнчыгыш Азия Дәүләтләре Ассоциациясы саммитын уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр мәдәният учреждениесе матбугат хезмәтендә. Россиядә йөклелек һәм бала табу буенча пособиенең максималь күләме быел якынча 955 мең сум. Бу хакта Россия социаль фонды матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза Татаринформ. Пособие бала туганчы эшләүче хатын-кызларга түләнә, аның күләме соңгы 2 елдагы хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. Ә финанслау хезмәткәр өчен эш бирүче кеше

0: берген именият кертемнәре хисабына башкарыла. Социаль фондта шулай узган елдан башлап студент һәм аспирантлар өчен йөклелек һәм бала табу буенча пособие күләме 4 тапкырга артуын искә төшерделәр. Хәзер ил буенча көндезге уку формасындагы студент кызларга мондый түләүнең уртача күләме 100 мең сумга якын тәшкил итә. Татарстанда 2023 елдан кабан дуңгызлары саны 500-600 баштан арттырылмый. Бу хакта Татарстан биологик ресурслар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шәрәфетдинов әйтте. Дуңгызларда шүретерган Африка чумасы вирусы таралуын кисәтү максатларында кабаннар санын көйләү буенча 12 буйрык чыгарылган. Бу чаралар 2023 елдан башлап кабаннарның баш санын тотрыклы рәвештә түбән дәрәҗәдә тотарга мөмкинлек бирә. Ә 5 ел эчендә аларның саны 91%-ка кимегән, диде Рамил Шәрәфетдинов. Ул чуманың беренче очрагы 2020 елда ошакланганын искертип узды. Татарстанда кеше өлчәмле суднолар өчен навигация сезонын озайттылар. Әгәр әлегә ул 1 ноябрьгә кадәр булса, хәзерге кагыйдәләр буенча сезон 10 ноябрьгә кадәр озайтылды. Төбәкнең су объектларында кеше суднолардан файдалануның яңа кагыйдәләрен Татарстан министрлар кабинетында раслаганнар. Документ бу елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Татар милләтен танытучы, аның рухи бердәмлеген арттырышы, күп еллы тарихы булган милли йола. Хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи сабан туен. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдынгыларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уенда үткәреләчәк. Сабан туен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадрединова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Апас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Апас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
1: 2026 ел, яшикләү юк.
2: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгат улы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабантуена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 ел яшикләү юк.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосында реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Болгар радиосында музыкаль премьера.
9: Рушат Миләүшә, Туган көн. Булат Шәрипов көе, Гөлфия Шакирова сүзләре.

0: Тепер Статнефть Арена да.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Статнефть Аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ОО кассиру национальный билетный оператор. Казан Тас программа бренчир. Украин 18-884-7189-82.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Булгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Хәерле кичләр булсын, дуслар. Инде әлеге сәгатьтә без дә танышу белән бәйле смс хәбәрләр дә яңгырый. Әгәр дә насыйп ярларыгызны табарга теләсәгез, безгә максқа языгыз. 89178555. Әлеге сәгатьтә безнең белән бергә булыр Альберт Валиуллин, Сирина Зайнединова, Салават абый диләр дигән чыра белән. Салават, ә менә чираттан Рәфина Ганиуллина.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мин бер көндә ничә гомер яшим? Фирүзә Җамалетдинова. Мин бер көндә ничә гомер яшим? Беләм үзем генә. Үзем генә белгән бу гомердә җитсен түзем генә. Бар җиһанга якты кирәк миннән. Кешеләргә сүзем. Күрсен өчен алар бәхет дигән яраклыкның күзен. Изгелекләр, намус, ышаныч һәм ярдәм кирәк, кирәк. Җитми көчем җилгә каршы торып, һаман тибә йөрәк. Мин бер көндә ничә гомер яшим, шыда барсына. Ишан кайымны кисә җилләр, сабыр канатларым сына. Шәлпәремә килгән мизгелләрнең ватыкларын җыям. Нидер тапмак булган бу мәлемдә, әллә ниләр җуям. Жуйылғанын, табылғанын, оннан бір жаныма түгіп, мен бір күнді неше ғымыр яшим. Өзім үшін түгіл.